Gbadura keji. Ogun bi ati bi mi. Ti ki je yodide. Fi aye mi le. Gbe ese. Ogun bi ati bi mi. Ti ki je yogoke. Jade! Oya. Ki aye le mo. Me mo ni o.